0: are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: Dis ek Kribo. Jy is ingeskakel op die stasie van die Kasie en is 'n lekker sensasie. Op Koffie FM 97.2 waar alles begin het.

0: his age, and he's still up and about. And as I have said, I'm going to make it work. I'm going to make it happen that he will be with us here on Wednesday morning, and then just to have nice conversation on the Good Morning Coffee for Family show. Thank you for tuning in. We're at the top of the hour, 10 o'clock, where Nikki Hendricks is standing by to give us the news. And goeiemôre aan jou, Nikki. Hoe gaan het vanoggend?
1: Goeiemôre, pastoor. Ek is baie goed. Hoe gaan het met u?
0: Ons sê net baie dankie. Dit is 'n maandagoggend, die begin van 'n nuwe week. Ons sê vir die Here baie dankie vir sy genade. Ons sê vir die Here, jy weet, hy is meer as genoeg vir ons. Soos Mr. Miles nog gesê het, you know, ons begint ons dag, moenie vergeet van die groot man, we cannot forget about our Heavenly Father.
1: Amen.
0: The one that made it possible for you and me to be behind the microphone right now. Yeah, so we are just going to hear what is happening within the news. So baie wat ek gesien het op nuus. Ja, so baie stories wat ek sien. Graag hoor wat is in die 10 uur berig, die nuusberig van ons. Dan sal ek seker terugkom en net maar sien wat een van die stories, jy weet wat ons maar net gou kan net 'n snippet vat en net bietjie oor het gesels.
1: Okay.
0: But from me to you, we're on the top of the hour. 10 o'clock and you're tuned into the show station of the nation, Coffee Vee FM 97.2, where it all began.
2: Coffee Vee FM News.
1: In die hoofnuus van oggend, die konstitusionele hof sal na verwagting van oggend die ANC se aansoek oorweeg. Met die nuus om 10 ek Nikki Hendricks op Coffee Vee FM 97.2, goeiemôre. Die konstitusionele hof sal na verwagting van oggend die ANC se aansoek oorweeg om 'n besluit te betwis wat sy kandidaatlyste in 6 munisipaliteite gediskwalifiseer het voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4de November. Die verkiesingskommissie staan die aansoek teen. Volgens die OWK het die ANC versuim om die sperdatum vir die indiening van sy kandidaatlyste na te kom. Die ANC voer aan dat die tegniese probleme met die aanlyn benoemingsstelsel sy indienings beïnvloed het. Die OWK betwis die beweringe en sê alle politieke partye moet aan dieselfde reëls voldoen om blikkelike verkiesings te verseker. Die OWK vra op sy beurt om die konstitusionele hof die aansoek van die hand te wys en waarsku dat enige veranderinge die verkiesingsvoorbereidings kan beïnvloed. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die regering sal op 29 Oktober aan 'n verhoor aan die Hooggeregshof deelneem om duidelikheid te kry oor die implementering van die konstitusionele hof se uitspraak rakende asielsoekers. Die minister van Justisie, Moloko Kubayi, sê die saak sal aangehoor word deur 'n paneel regters wat deur die regter-president van die Gauteng afdeling van die Hooggeregshof aangestel is. Sy sê die regering is wetlik verplig om te voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak wat toegang tot asielaansoeke uitgebrei het, terwyl terselfdertyd na 'n wettige en volhoubare manier soek om dit te implementeer. Die vakbond Federasie COSATU se 15de nasionale kongres heropen vandag by die Empress Palace in Kempton Park in Ekurhuleni, nadat verlede maand vroeg moes verdaag het. Een van die prioriteite is om nuwe leierskap te verkies. Die aanvanklike byeenkoms is voortydig in September by die Gallagher konferensiesentrum in Midrand verdaag weens geskille oor geloofsbriewe en die onvermoë om 'n quorum te vorm. Dit het verband gehou met 'n dooiepunt oor COSATU se eerste adjunkt-president Mike Shinganga, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. Die SAIK het betroubaar verneem dat pogings deur geriefde vakbonde om 'n hofbevel te kry teen die voorsitting van die kongres Vrydag van die hand gewys is. Die N1 in Kaapstad is in albei rigtings oopgestel nadat dit gister tydelik gesluit moes word. 'N Vragmotor het teen 'n voetgangsburg op FW de Klerk se boulevard gebots, wat verkiesingsontwrigting tot gevolg gehad het. Ingenieurs moes die skade aan die brug bepaal. 'N Deel van die pad is oopgestel weer vanoggend. En nou met die internasionale

0: And then just give him a message from us at the radio station, as presenters and also staff, going to send a nice message to him as well. And to all the listeners and out in Koffieveland, knowing that you will agree with me with the message that we are going to bring to him. Just want to speak into his life and just let him know that he is valued and that we really do care. Thank you for tuning in. We are getting to the top of the hour 11. Nikki's here and she's standing by to give us the news on the top of the hour 11.
1: Koffie FM News.
2: In die hoofnuus vanoggend, die EFF en die Vereniging van Afrika's Reggeleerders daag vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregs op. Met die nuus om 11, ek's Nikki Hendricks op Koffie FM 97.2, where it all began. Die EFF en Vereniging van Afrika's Reggeleerders daag vandag in die Wes-Kaapse Hooggeregshof die besluit wat die parlement se aanklagkomitee uit om advokaat Dandizani Badansela sy getuienis leier te herroep. Die twee aansoekers wil hê die hof moet die aanklagkomitee se besluit terzijde stel en Madonsela weer aanstel as getuienisleier. Hulle voer aan dat die besluit om haar te verwyder irrationeel was en die regverdigheid en geloofbaarheid van die proses ondermyn. Die komitee moet bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging gestel moet word oor die Palapala diefstal. Die adjunct president van die EFF, Godric Gadi, sê die uitvoerende mag kan nie aan die wetgewende mag voorskryf oor wie die getuienisleier mag wees nie. Die ondersoek na die ontvoering en moord op die Pepco 3 begin vandag in die Hooggeregshof in die Quebeca in die Oos-Kaap. Sipo Hashe, Kwakla Godozi en Twasile Khalale was leiers van die Port Elizabeth Black Civic Organization. Hulle is in Mei 1985 ontvoer en is dood terwyl hulle deur die tydigste veiligheidspolisie aangehaal is. Tydens die eerste sitting van deesweek plaasvind sal die ondersoekbeamte en familielede getuig. Die enigste oorlewende persoon van belang, Joe Masasela, sal na verwagting by die tweede sitting aanstaande jaar getuig, indien hy daartoe in staat is. 'N verdagte wat vertrap is met die item wat behoort aan die aanvermoorde drafer Elizabeth Tsonso Moselagomo verskyn vandag in Kempton Park Landroshof. Die 38-jarige Moselagomo is een van die 12 vroue wat die afgelope maande in Ekurhuleni en in Soweto in Gauteng vermoor is. Haar liggaam is op die 12de September in Kempton Park gevind. Sy het vermis geraak nadat sy gaan draf het. Die verdagte word aangekla van die besit van gesteelde eiendom. Volgens die polisie moet hy of word hy nie tans aangekla van moord nie, maar die ondersoek duur voort. Die ANC-leier Cyril Ramaphosa sal vandag afgevaardigdes by Kusatu se 15de nasionale kongres in Kempton Park aan die Oosrand toespreek. Die verkiesingskonferensie moes in September afgelaas word weens geskille oor wie in leierskapsverkiesing kan staan. Verskeie vakbonde wat Kusatu se eerste adjunct president Mike Shingange vir die presidentskap steun het geweier om hy of hul lys van afgevaardigdes in te dien, wat daartoe gelei het dat die kongres misluk het. Die hoofsekretaris Solipetu sê Kusatu het die afgelope maand hul filifale geraadpleeg en nou gereed om 'n nuwe leierskap te verkies. En nou met die internasionale nuus. Turkye, Pakistan, Egipte en Suid-Arabië het die jongste aanvalle op die internasionale lughawe in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyad veroordeel en sê dit kan nie aanvaar of geregtverdigheid word nie. Een persoon is dood en 11 is gewond in gisterse aanval op die King Khaled International lughawe, wat die derde aanval op die lughawe in 4 dae was. Saterdag is 13 mense dood en meer as 300 gewond. Die lughawe is steeds gesluit. Die Houthi rebellegroep in Yemen het aanspreeklikheid aanvaar vir die aanvalle as ook 'n

0: to give us the news from ETU up until tomorrow, same place, same time. That's the date from the hours of 9 up until 12 midday. Ta-ta.
1: Covivi FM News.
2: Met die hoofnuus om 12, die regering het gewaarsku dat individue wat sosiale media gebruik om geweld teen buitelanders aan te hits, ernstige strafregtelike gevolge in die gesig staar. Met die nuus om 12, ek's Nikki Hendricks op Covivi FM 97.2, goeiemiddag. Die regering het gewaarsku dat individue wat sosiale media gebruik om geweld teen buitelanders aan te hits, ernstige strafregtelike gevolge in die gesig staar. Die interministeriële komitee oor migrasie het media toegespreek oor onlangse anti-migrante betogings, waarvan sommige in geweld en plundering ontaard het. Die komitee sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van opruiende en misleidende inhoud te midde van verhoogde spanning oor migrasie en asielaansoeke. Die voorsitter van die komitee en minister van justitie, Mama Moloko Kubayi, sê alhoewel vryheid van spraak deur die grondwet beskerm word, sal aanhitsing tot geweld, intimidasie en kriminele gedrag nie geduld word nie. Wettoepassingsagentskappe monitor ontwikkelinge en sal optree teen diegene wat geweld organiseer of aanmoedig. Beide aanlyn en op die grond, het Kubayi gesê. Sy het bevoeg dat hoewel Suid-Afrikaners die reg het om vreedsaam te betoog, en kommer oor migrasie uit te spreek, dat niemand die lisensie gee om ander te intimideer of eiendom te vernietig nie. Die regering het herhaal dat wettige deportasies of deportasies sal voortgaan terwyl owerhede hofleiding soek oor die implementering van die konstitusionele hof se uitspraak oor aan asielaansoeke. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, het mis nu uitgesprek oor die feit dat daar in die 2025-2026 geldjaar meer as 2500 strafregtelike sake teen die polisie aangemeld het. Of is, dat het aan die lig gekom toe die onafhanklike polisie onderheidsdirektoraat die portefeulje komitee oor sy jaarlikse prestasieverslag op hoogte gebring het. Cameron sê dit is veral kommerwekkend, gegewe die kritieke rol wat die polisie speel in die aanhawing van wet en orde. En nou vir 'n kyk na die internasionale storie. Dele van Oekraïne is sonder kragtoevoer nadat Rusland kragaanlegte aangeval het ondanks 'n aankondiging van die Amerikaanse president Donald Trump dat Rusland en Oekraïne 'n ooreenkoms bereik het om aanval op energieaanlegte te staak. Oekraïne sê hy is gereed om aanvalle te staak, slegs indien Rusland dieselfde doen. Rusland sê hy tref teikens wat militêre steun aan Oekraïne bied. Die Oekraïense leier Volodymyr Zelensky sê hy sal aanval op Rusland as 'n poging om Rusland se vermoë te beperk om die oorlog te finansier. Die ooreenkoms sou Trump se laaste poging wees om brandstofpryse te verminder voor die Amerikaanse middetermyn verkiesing. En nou vir 'n kyk na ons kommoditeite. Rand teen die dollar is R16.65, rand teen die euro is R18.45, rand teen die pond is R21.91. Goud verhandel teen R4174.73 per fyn ons. Platinum is R1696.40 per fyn ons. Silver is R60.45 per fyn ons en Brent olie is R105.52 per vat. En wat die weer betref, Johannesburg is 24, Pretoria 26, Durban 28, Kaapstad 16. Vir enige plaaslike nuus kan u dit stuur na ons WhatsApp-lyn 0794685183. Bly gerus ingeskakel vir die volgende bulletin met myself, Nikki Hendricks, net op Covivi FM 97.2, where it all began. Hierdie nuusberig is trots gebring deur die Theory Sports Management. Goeiemiddag.
3: For essential deja vu moments, come home